wɔsɛ awurade adeɛ biara ɔbɔnefoɔ ne deato me so a mekoa ankorɔ makoakoakoa ankorɔ ɛma mɛne ngye wɔ abrabɔ mu ɛma ne ho ntɔ mɔ mabrɛbɔ mu awurade tumie onyame ahoɔdie sɔre